دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر وجی.

بغزال های به گدین و غزالم غیدی بی اغلب مرانای سبر اگلی گازن لاماج منکن چاوه غزال مل بزه بو دل غزال مل سگنه بو اون جبانا خود شاد من ویسی بگه غزال هم دچر ربیان

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

سودا یه دینی رو بینی توز که مثل ما قاشوشتی تان به نما توز که نقرگا گی بردام در دولان و افا چه ما هی بیمنا دا خودی توز که مکاله میره که حفتی سالی سود درانا دران ده بیمده نما هی بیمنا دا خودی توز که بیس بی که بوشینی بردام سر با ملان و ده رما هی بیمنا دا خودی توز که مکاله میره که صدو بی سالی بولا بردام عمل خونج که سر کلا هاوان و دردان و

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان

جشن زمانی خو پیروز دکن. ام وک سروکاتیا دایره چان دو کارین جواکی یا شارداریا باجاری مزن آمیدی هفته گلانی لسومر پارکی ساعت جدهان حتا ایواری پینجان شاهی جشن زمانی کردی لداردخن. دوی شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوری، ریتم، اتولیین دارین، وینه، دراما، خوندنا چیروکان، لیستیکین گلری و لیستیکین سپریز هنه. زاروک نو، جوان نو، تیوی مالباتین خو ورن، ام به هوره ججنا زمانی خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخمل و روشه، شیرین و خوش زمانی کردی.

0: تو جی دکاری دی جیان آخوه در رو پلک نو وکی هر چه قاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شهورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تا خشهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 آنجی آلو 153
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.
3: Hoş bir nakede.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان

دنیا دتنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو وین دانا شما همینم و ایر وجیز.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینند ویر ویجی.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر وجی زبان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

کرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدیه شارستانی گردی تا خا شهید لیگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0599 929 0566 یان زی آلو 3500 هیره.

0: جشن زمانی خو پیروز دکن. ام وک شارداری بازاری مزن آمده. هفده گلانه لسومر پارک ساعت جدهان حتی ایوار پنجان شاهی جشن زمانی کردی لداردخن. دوی شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوره، ریتم، اتولیین دارین، وینه، دراما، خوندنا چیروکان، لیستیکین گلری و لیستیکین سپریز هنه. زاروک نو، جوان نو، تیوی مالباتین خو ورن ام به هوره ججنا زمان خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخمل و روشه، شیرین و خوش زمان کردی.
1: شیرین و خوش بردلی میه نوا دوران و جعست و فسلا امیتم هبر هبونا میه
2: رکلامları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

زافی وقتان سکه قد هیویه چیم بو دانا حس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوویر را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو سو پانجاسو هیره.

غرابم جبا دردا پشتی من تالی دی نجدست بردا بری چابت چابم دبو نهاد درابت خود که پشتا پردا

0: هم هم بیتا زنسی لی بری بانال زیر بی خودی اون زوزان من بانه بیست و سینم لسل دمیر گوچی منه لبدا کانی که وابله نه اوه اوه اوه اوه اوه
1: خوش
0: رئیسا برواری لسلا میره گوچی منین لبردا بله چوچنه از بیمو کانی که واوه لینم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجیز.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر وجی.